0: Uki Wumba, Bangon Yoso, Nye.
1: Radio Maindeleo.
2: Radio Maindeleo.
3: Radio Maindeleo.

0: 우라 주이자 와이시 넘버 브리시 데사 가란티 트루아 카트레펜진데 후 가란테에 드레스 제로 제로 위치 와라테냐 분하이자 우노난스 가란티 위치 23 제로 카트레펜테에 바레 우다 두파자 나바라 모자 도나 구파티시아 위시키 야쿠아코 나포레오 무타무야 사스 무야 사스
1: Nyas, ulishakaanza tembeza gari?
2: Basi kutembeza tu na kutenengeza.
1: Abo, nipate kwa ile habari.
2: Tati, hapa kwetu mjini Buafu, tuko na centre kubwa ya formation inayoitwa Centre de Formation Professionnelle Action Secours d'en haut. Hii centre uisikie tu inaformea ina mpinzani. Inasimamiwa na promotere Alaskari ya Mungu Virongo Mutake. Grand Formatere alikuwa chef de garage wa Kapa. Alitumika ku Societe Stravage na ku Kivu Motor.
1: Okay, hii centre inafanya nini?
2: Fata sasa mzuri. Inafanya